Ovde je radio Glas na Turkije, počitovani slušatelji, dobar den u studiju Tova Ankara. Danas je 21. juli 2026. vtornik. Ja započuvam našata emisija na makedonski jazik, koja se emituva svaki den od 11. do 11. časot i 30 minuta ispored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuta ispored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da ih slušate preko satelitite Turksat 3A od 10.096 MHz i Turksat 4A od 11.958 MHz, Hotbird 13 od 12.015 MHz i Galaxy od 11.906 MHz. Reprizata na emisijata možete da je slušate sve koja večer od 24 časot i 30 minuti do 1 časot po polnom spored tursko vreme, odnosno 23 časot i 30 minuti do 24 časot spored srednjoevropsko vreme. Na početak od na našata emisija ke slušate vesti, potoje ke sledi redovnata programa po tragedije na Palestina i nezinata skrijena istorija.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Диплеер Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Ye sadai Türkiye.
2: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
0: Эво и фонетис Türkiye.
17: Овди радио глас Türkiye.
20: Гидарреди аммурия Türkiye.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
26: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
27: It Turkiye hangia radio ya.
17: Ovde radio glas Turkiye.
28: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
0: Инџи Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција ганг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
14: Петер Чија Радио Садбури Туркије Скма.
15: Ово да, Туркије Вину Радио Са.
16: А ич Радио Воча Туркије.
17: Говорит Гулас Туркије.
18: Ефирда Туркија Оваза.
19: Гиплеер Туркијанин Тети Радио Си.
10: Је Садай Туркије.
5: Аңлаватқынала Туркије Оваза Радио Си.
4: Эдо Ифонитис Туркије.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriye Türkiye.
15: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
14: Este Radio Voz de Türkiye.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!